0: dengan lagu dia DK Puteri. Ui, dah lama.
1: Ya, yeah, DK Puteri.
2: Dah lama juga Nurul tak dengar lagu DK Barat macam gini.
1: Eh, betul kan? Lagu DK Puteri tu memang tadi Nurul dah joget-joget dah. Dah macam, oh. Siap, Nurul tengah fikir, oh ini macam gerak-gerak ni kita boleh buat ni.
2: Tapi,
1: kita boleh buat koreografi.
2: Tapi, daripada tadi kita start Lagu semua rentak kuat.
1: Alah, masa malam kita berborak
2: Malam borak, yes.
1: Kalau kita borak lagu... Kecuali kalau kita nak borak lagu macam cerita yang sentimental.
2: Alamak, itu boleh buat. Itu kita boleh buat.
1: Hidi ada cerita sedih-sedih? Tak nak lah, malam-malam macam nak sedih-sedih.
2: Bukan malam ni. Malam lain kita akan buat malam romantika. Macam.
1: Yes.
2: That one is good.
1: Yes. Saya setuju. Okay. Tapi sebelum tu, DJ Hidi, kan? Kita nak sambung pilihan lagu daripada pendengar kita.
2: Betul cakap.
1: Yang seterusnya ialah daripada Siti. Cik Siti daripada Glen Waverly. Yang ingin mengirimkan lagu ni kepada sahabat baik dia. Sahabat baik dia nama dia Farah. Oh. Farah ni baru saja menimang cahaya mata. Tahniah Farah daripada saya dan Yehidir. Kami mengucapkan tahniah.
2: Tahniah.
1: Kerana anda telah menjadi seorang ibu. Itu tugasan yang paling besar menjadi seorang ibu.
2: Betul.
1: Dan yang sangat bahagia jadi seorang ibu juga. Jadi parent. Dan Farah ingin mengucapkan, bukan Farah, Siti ingin mengucapkan kepada Farah. Jangan suka-suka hati Nurul. Siti nak mengucapkan kepada Farah selamat menjalani fasa baru sebagai ibu.
2: Fasa baru, phase baru
1: Fasa. Bukan
2: I bangga tau datang every Sunday belajar Melayu terbaru malam.
1: Pasar. Jadi kepada Farah, tahniah. Dan kita ada lagu yang istimewa untuk Farah. Lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza yang bertajuk Menamakan Cinta. Mari kita dengarkan.

0: siaran radio 3XXX gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nur Rahman dan juga DJ Hidin yang sedang sibuk berkaraoke bersama lagu Penjara. Penjara Janji ya.
1: Penjara Janji ya, oleh cover. Kumpulan cover daripada kumpulan Expose ya.
0: Lagu asal Awi. Tapi pada kali ini kita mutarkan lagu daripada kumpulan Expose. Cool. Okey, jadi kita nak seterusnya kepada lagu yang seterusnya daripada saudara Hafiz. Hafiz daripada Noble Park ingin mendedikasikan lagu ini kepada ibunya yang berada di Johor Bahru. Dengan ucapan daripada Hafiz kepada ibunya, ibu, walaupun berjauhan, doa dan kasih sayang ibu sentiasa dekat di hati. Itu daripada Hafiz. Kita juga ingin melanjutkan lagu yang seterusnya ini untuk Aisyah daripada Cranbourne yang ingin mengirimkan lagu ini kepada suami dia. Kepada suami Aisyah daripada Cranbourne, Aisyah mengucapkan semoga sentiasa selamat dan dimudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Jadi mari kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk saudara Hafiz dari Noble Park dan Aisyah dari Cranbourne dengan lagu Mahligai dari Air Mataku.
1: Terimalah.